0: recuerda que ahora puedes escuchar el show más escuchado en español en Estados Unidos en el podcast.
1: Así es, Choco, el podcast de Erazno y la Chocolata, el show más chido, ahora en el podcast. Lo puedes escuchar en cualquier lugar. ¡No te pierdas mis parodias!
2: Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos.
3: En este momento nosotros, los brasileños, estamos buscando el aceite sagrado.
0: El chocolatazo donde descubrimos a los infieles.
1: Las parodias de los superamigos, Don Toño y Don Chente. Las 10 de Erazno, el segmento del Doggy.
4: Para que se les quite lo mandilón y no se dejen manipular por las mujeres.
0: Además, lo último en temas de interés, noticias, información,
1: entrevistas y mucho más.
0: Descarga el podcast día a día y escucha Erazno y la Chocolata, el podcast.
4: Está disponible en tu plataforma favorita como TuneIn, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music y más.
0: Erazno y la Chocolata, el podcast.
5: Familia, soy Cachanilla y te tengo una pregunta. ¿Has estado involucrado en un accidente automovilístico y no fue tu culpa? Tienes que llamar a mi abogado Mike Amroni ahorita mismo al 760-933-3947. Así como Pedro de Fontana. Cuéntanos qué fue lo que te pasó y cómo te ayudó el abogado Mike Amroni.
6: Bueno, es que tuve un accidente de auto. No solo me afectó a mí, también me afectó mucho a la familia. Personalmente estaba lidiando con un dolor impresionante, pero como solo teníamos un carro en nuestra familia, nos hizo la vida muy difícil. Nos quitó mucho estrés de toda la familia.
5: ¿Y pensaste que no necesitabas un abogado porque no tenías huesos rotos?
6: Pensé que no, pero lo que yo vi es que no necesitas ser así de extremo el accidente para que te ayuden.
5: Oye, y hablando de eso, ¿puedes compartir cuánto fue la compensación que tuviste?
6: Bueno, nos ayudaron mucho y me consiguieron $100,000.
5: Así como Pedro, si tuviste un accidente automovilístico y no fue tu culpa, si te resbalaste en una tienda, si te mordió un perro, tienes que llamar al abogado Mike Amroni al 760-933-3947.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: En Palm Springs Nissan, la accesibilidad viene incluida. Y ahora, durante nuestro evento de ventas de Stay in Drive, lleves a casa un Nissan Kicks SV 2026 por solo $159 al mes. O reciba $2,800 de descuento sobre el MSRP.
9: Palm Springs Nissan, empiece aquí y nosotros lo guiamos.
10: Los favores se hacen en el MSRP, que pueden no ser el precio real de ventas. MSRP, $26,195. Precio de ventas, $25,559. Arrendamiento de 16 meses por $3,995 al final. Más impuestos, título, licencia y cargos. 5,000 por año para proveedores certificados con crédito aprobado. Consulte concesionario para más detalles. La oferta es el 31 de agosto de 2026.
11: Spotlight 29 Casino presenta a la reina de los bailes, Banda Machos. Viernes 11 de septiembre, anótalo. Viernes 11 de septiembre, Banda Machos. Celebrando 35 años, Banda Machos. En el Spotlight 29 Casino de Coachella. Compra tus boletos en spotlight29.com.
12: Hola, soy Isabela Gómez, ayudando a Smokey Bear, porque él tiene mucho más que decir que solo...
13: Solo tú puedes prevenir incendios forestales.
12: Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a SmokeyBear.com para obtener más información.
14: Presentado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, su ingeniero forestal estatal y el Ad Council.
15: Tu vecindario merece un mejor lavado de autos. En Desert Hand Car Wash Ramón, lavamos tu auto o camioneta completamente a mano, sin cepillos giratorios, sin rayones, solo un brillo espectacular. Además, con nuestra membresía mensual ilimitada, mantener tu vehículo limpio nunca había sido tan fácil. Y al mencionar la suavecita, recibirás un 25% de descuento en tu servicio. Visita Desert Hand Car Wash Ramón en la esquina de Ramón Road y Cathedral Canyon en Cathedral City. Nosotros hacemos todo el trabajo por ti.
8: En Palm Springs Nissan, la accesibilidad viene incluida. Y ahora, durante nuestro evento de ventas de Sign and Drive, llévese a casa un Nissan Rogue SV 2026 por solo $169 al mes. O elija 0% APR por 60 meses. O reciba $5,500 de descuento sobre el MSRP.
9: Palm Springs Nissan, empiece aquí y nosotros lo guiamos.